să nu le încurci. Radio Galați 106,1 bucățele în tecuci, 87,7 bucățele.

ce te uiți? Doar ne-am supărat, știi bine ce te uiți? Aștepți îmi pare cu nerăbdare să încep vorba întâi. Dar eu țin minte câte cuvinte mi-ai spus supărat aseară. Ce te uiți așa la mine? Ce te uiți? Ai doi ochi frumos.

0: ronsat departe, tot departe.
1: Petrecere! Petrecerea de pietoni, n-asculți Radio Galați.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 4. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați.
1: Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.
0: Radio Galați. Radio Galați. Axa Galați te cuci. Să nu le încurci.

0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 5. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.
0: Primus Inter Pares. Radio Galați. Primul între egali.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 6. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.
0: Radio Galați.
1: Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.

0: petecuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
2: Radio Galați.
1: Gen.
0: Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
2: Radio Galați.
1: Gen.

0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: facem dedicații?
1: Pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.
0: Radio Galați. Facem dedicații?
1: Pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: cea mai mare avalanșă posibilă din lume.
1: Radio Galați.
0: Radio Galați. Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.
1: Radio Galați.
2: Eu, de când mă țin minte, mie mi-au plăcut numai băuturile care încep cu litera Ş. Și gin, și vodka, și lichior, și bere, și

0: Asculți Radio Galați. Este ora 7. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.
0: Radio Galați.
1: Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.

0: o publicitate nu primește muzică.
1: Pentru o supă de pui grozavă, trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui numai pui, că ai mai pus de două ori.
2: Iar puii de pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă.
3: Apusul are o nouă adresă în Galați, la Sunset by Wise Cafe, fiecare seară.

0: feroase sau neferoase? Aceasta este întrebarea. Remat Podtech achiziționează spre reciclare electrocasnice vechi, calculatoare, televizoare, imprimante, cuptoare, aragazuri, cupru, baterii, deșeuri de aluminiu, inox, fier vechi, neferoase. Cântare de precizie și transport gratuit de la domiciliu. Atenție! Nu te lăsa păcălit de ofertele stradale. Cântarele pot fi măsluite.
1: Vedeți, mă, că vrea să-mi extragă euro de buzunar.
0: Noi cântărim precis și facem oferta corectă. Remat Podtech. Tecuci cu zavodă numărul 9. 0752-299-212 sau 0747-938-850.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
0: Radio Galați.
4: Nu, deci urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Radio Galați. Primus Inter Pares. Radio Galați. Primul între egali.

0: publicitate nu primește muzică.
1: Dacă vreau să construiesc prețuri bune, cum găsesc? Cum găsesc o stradă plină, cu toate la îndemână, să nu mai consum benzină, cu foială, cu parcare, cu liste în așteptare? Podtec Tecuci. Depozite de abundență de materiale de construcții, de la cele mai mici șuruburi și sârmulițe, până la orice materiale de construcție și amenajări. Țevile și profilele au prețuri sub piață. Pentru ce nu-ți încape în portbagaj, asigurăm transport. Depozitele Podtec Tecuci umplu strada cu zavodă la numerele 9, 28 și 36. Facebook Podtec Tecuci Dumitru. Să nu te mire dacă vei găsi și piese auto pentru orice marcă de utilaje agricole. Nu v-am zis, o stradă plină. Nouă ne-a reușit proiectul Comunitate Educată, pentru că la Neni educația e artă. Neni nu e doar o instituție de învățământ privată, e o filozofie a educației, individualizată fiecărui copil, personalității lui. Noi îl însoțim și atent educăm în creșă, grădiniță și școală primară. Un proiect educativ complet. Avem grijă de alimentația lui echilibrată, de spațiile generoase interioare și exterioare în care se manifestă. Neni cuprinde tot. Despre noi afli pe școalaneni.ro și ne găsești pe Basarabie numărul 6.
2: Neni, alături de noi, visele tale prind contur.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
1: Radio Galați.
4: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
1: Radio Galați.

0: cum ar veni în galați și tecuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metaforește.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: izolați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 8. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați.
1: Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.
0: Radio Galați.
1: Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.

0: și te cuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: favă, publicitate nu primește muzică.
1: Pentru o supă de pui grozavă, trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui numai pui, că ai mai pus de două ori.
2: Iar puii de pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă.
3: Apusul are o nouă adresă în Galați, la Sunset by Wise Cafe.

0: Când îți înfrumusețezi casa, e ca și cum i-ai împrumuta o parte din sufletul tău. Sau cum spunem noi cei de la Decorama, e ca atunci când o mobilezi așa cum îți place. Decorama. Mobilier la comandă pe sufletul tău. Decorama asigură proiectare, transport și montaj gratuite. Te așteptăm pe Brăilei la fostul Styrex. Decorama. Mobilă de mai mare frumusețea.
1: Când tractorul s-a stricat, pe cine ai comat? Justiro Comat Tecuci. N-ai cum să nu găsești orice piese și accesorii de schimb pentru utilaje agricole, industriale și auto, până în cele mai mici detalii, rulmenți, meringuri, curele, motoare sau utilaje în întregul lor, precum și servicii în domeniu. Justiro Comat Tecuci, o divizie Podtec, pe o stradă plină cu Zavodă numărul 12. Facebook Justiro Comat Tecuci. La zi în agricultură.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Cine nu pavă publicitate nu primește muzică.
1: Românul s-a născut concret.
4: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
1: Radio Galați.
4: Gen

0: Poetul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: cum ar veni în galați și tecuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen!

0: Poetul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metaforește.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 9. Plămădită cu suflet de brutar. Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați.
1: 106,1 bucățele în Tecuci, 87,7 bucățele în Galați.
2: Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.

0: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
1: Pentru o supă de pui grozavă trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui numai pui că ai mai pus de două ori.
2: Iar puii de pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă.
3: Apusul are o nouă adresă în Galați, la Sunset by Wise Cafe, fiecare seară în

0: Dacă vreau să construiesc prețuri bune, cum găsesc? Cum găsesc o stradă plină, cu toate la îndemână, să nu mai consum benzină, cu foială, cu parcare, cu liste în așteptare? Podtec Tecuci. Depozite de abundență de materiale de construcții, de la cele mai mici șuruburi și sârmulițe, până la orice materiale de construcție și amenajări. Țevile și profilele au prețuri sub piață. Pentru ce nu-ți încape în portbagaj, asigurăm transport. Depozitele Podtec Tecuci umplu strada cu zavodă la numerele 9, 28 și 36. Facebook Podtec Tecuci Dumitru. Să nu te mire dacă vei găsi și piese auto pentru orice marcă de utilaje agricole. Nu v-am zis, o stradă plină.
1: Treaba cu mobilierul, ori albă, ori neagră, nu se negociază. Nu poate să-ți placă doar pe jumătate. Ca să fii mulțumit, Villa Negro. Magazin de mobilă produsă la comandă, cu proiectarea, montajul și transportul gratuite. Negro este în Galați, pe Radu Negro, numărul 66, și așteaptă cu drag comanda ta. Ca să-ți faci o idee, intră pe negro.ro. Magazinul de mobilă Negro. Ca să nu albești căutând în altă parte.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
0: Radio Galați.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
0: Radio Galați.
3: Petrecere! Petrecerea de pietoni, n-asculți Radio Galați.
0: Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
5: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
5: Gen...
0: Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
5: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
5: Gen...

0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.
0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.
0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: cea mai mare avalanșă posibilă din lume.
1: Radio Galați.
0: Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 10. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar.
1: Suntem vaccinați, suntem majori, știm ce avem de făcut fiecare.
0: 87,7 Galați, 106,1 Tecuci. Radio Galați.
1: Gen! Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.
0: Radio Galați.
1: Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.

0: emisiune nu fac o publicitate, nu primește muzică.
1: Feroase sau neferoase? Aceasta este întrebarea. Remat Podtech. Achiziționează spre reciclare electrocasnice vechi, calculatoare, televizoare, imprimante, cuptoare, aragazuri, cupru, baterii, deșeuri de aluminiu, inox, fier vechi, neferoase. Cântare de precizie și transport gratuit de la domiciliu. Atenție! Nu te lăsa păcălit de ofertele stradale. Cântarele pot fi măsluite.
2: Vedeți, bă, că vrea să-mi extragă euro de buzunar,
1: bă. Noi cântărim precis și facem oferta corectă. Remat Podtech. Te cuci cu zavodă numărul 9, 0752-299-212 sau 0747-938-850. Sunset,
3: by Lines Cafe. Apusul are o nouă adresă în Galați. La Sunset by Wise Cafe, fiecare seară.

0: Ai ajuns la destinație. Fii atent unde parchezi. Acestea sunt locurile destinate persoanelor cu dizabilități.
1: Fă, locurile astea sunt mereu libere.
0: Sunt libere pentru persoanele cu dizabilități. Ele nu-și doresc un loc de parcare dedicat, însă au nevoie de el.
1: De ce?
0: Pentru că au nevoie de spațiu suficient pentru urcat, coborât sau asamblat scaunul rulant.
1: Bine că le știi tu pe toate.
2: Pe bune, o campanie Motivation România pentru respectarea locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități.
3: Nouă ne-a reușit proiectul Comunitate Educată, pentru că la Neni educația e artă. Neni nu e doar o instituție de învățământ privată, e o filozofie a educației, individualizată fiecărui copil, personalității lui. Noi îl însoțim și atent educăm în creșă, grădiniță și școală primară. Un proiect educativ complet. Avem grijă de alimentația lui echilibrată, de spațiile generoase interioare și exterioare în care se manifestă. Neni cuprinde tot. Despre noi afli pe școalaneni.ro și ne găsești pe Basarabie numărul 6.
4: Neni, alături de noi, visele tale prind contur.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Cine nu pavă publicitate nu primește muzică.
3: Radio Galați.
7: 1-2, urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Radio Galați. Radio Galați. Axa Galați te cuce.
6: Să nu le încurci.

0: Radio Galați.
1: 106,1 bucățele în Tecuci, 87,7 bucățele în Galați.

0: instalați și te cuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen!

0: fac o publicitate, nu primește muzică.
1: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Când tractorul s-a stricat, pe cine ai comat? Justiro Comat te cuci. N-ai cum să nu găsești orice piese și accesorii de schimb pentru utilaje agricole, industriale și auto, până în cele mai mici detalii, rulmenți, meringuri, curele, motoare sau utilaje în întregul lor, precum și servicii în domeniu. Justiro Comat te cuci. O divizie Podtech, pe o stradă plină cu Zavodă numărul 12. Facebook Justiro Comat te cuci. La zi în agricultură.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.

0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 11. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar.
1: Suntem vaccinați, suntem majori, știm ce avem de făcut fiecare.
0: 87,7 Galați, 106,1 Tecuci. Radio Galați.
1: Gen! Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.
0: Radio Galați.
1: Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.

0: și te cuci gen.
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
1: Pentru o supă de pui grozavă trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui numai pui, că ai mai pus de două ori.
2: Iar puii de pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă.
3: Apusul are o nouă adresă în Galați. La Sunset by Wise Cafe, fiecare seară înseamnă DJ live, cocktailuri savurate la apus, gustări delicioase și seri tematice cu o atmosferă aparte. Latino, nostalgia,

0: Dacă vreau să construiesc prețuri bune, cum găsesc? Cum găsesc o stradă plină, cu toate la îndemână, să nu mai consum benzină, cu foială, cu parcare, cu liste în așteptare? Podtec Tecuci. Depozite de abundență de materiale de construcții, de la cele mai mici șuruburi și sârmulițe, până la orice materiale de construcție și amenajări. Țevile și profilele au prețuri sub piață. Pentru ce nu-ți încape în portbagaj, asigurăm transport. Depozitele Podtec Tecuci umplu strada cu zavodă la numerele 9, 28 și 36. Facebook Podtec Tecuci Dumitru. Să nu te mire dacă vei găsi și piese auto pentru orice marcă de utilaje agricole. Nu v-am zis, o stradă plină.
1: Când îți înfrumusețezi casa, e ca și cum i-ai împrumuta o parte din sufletul tău. Sau cum spunem noi cei de la Decorama, e ca atunci când o mobilezi așa cum îți place. Decorama, mobilier la comandă pe sufletul tău. Decorama asigură proiectare, transport și montaj gratuite. Te așteptăm pe Brăilei la fostul Styrex. Decorama, mobilă de mai mare frumusețea.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
0: Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
4: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
4: Gen...

0: Poetul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: facem dedicații?
1: Pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: cum ar veni în galați și tecuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metaforește.
0: Radio Galați.
1: Gen

0: Asculți Radio Galați. Este ora 12. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.
0: Radio Galați.
1: Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.

0: publicitate nu primește muzică.
1: Pentru o supă de pui grozavă, trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui... Nu mai pui, că ai mai pus de două ori.
2: Iar puii de pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă.
3: Apusul are o nouă adresă în Galați, la Sunset by Wise Cafe, fiecare seară.

0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.
1: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
2: Radio Galați.
3: 1-2 ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Radio Galați. Românul s-a născut concret.
5: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
2: Radio Galați.
5: Gen.
2: Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen?
5: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
2: Radio Galați.
5: Gen.
2: Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen?
5: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
2: Radio Galați.
5: Gen.

0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.
0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: publicitate nu primește muzică.
1: Când tractorul s-a stricat, pe cine ai comat? Justiro Comat Tecuci. N-ai cum să nu găsești orice piese și accesorii de schimb pentru utilaje agricole, industriale și auto, până în cele mai mici detalii, rulmenți, meringuri, curele, motoare sau utilaje în întregul lor, precum și servicii în domeniu. Justiro Comat Tecuci, o divizie Podtec, pe o stradă plină cu Zavodă numărul 12. Facebook Justiro Comat Tecuci, la zi în agricultură. Nouă ne-a reușit proiectul Comunitate Educată, pentru că la Neni educația e artă. Neni nu e doar o instituție de învățământ privată, e o filozofie a educației, individualizată fiecărui copil, personalității lui. Noi îl însoțim și atent educăm în creșă, grădiniță și școală primară. Un proiect educativ complet. Avem grijă de alimentația lui echilibrată, de spațiile generoase interioare și exterioare în care se manifestă. Neni cuprinde tot. Despre noi afli pe școalaneni.ro și ne găsești pe Basarabie numărul 6.
2: Neni, alături de noi, visele tale prind contur.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
1: Radio Galați.
4: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
1: Radio Galați. Primus inter pares. Radio Galați. Primul între egali.
5: Sweet kiss, baby.

0: Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.
0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 13. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen... Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.

0: vaccinat, suntem majori, știm ce avem de făcut fiecare.
1: 87,7 Galați, 106,1 Tecuci. Radio Galați.
0: Gen. Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.

0: și te cuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta, nu?
0: Radio Galați.
1: Gen!

0: publicitate nu primește muzică.
1: Pentru o supă de pui grozavă, trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui numai pui, că ai mai pus de două ori.
2: Iar puii de-i pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă.
3: Apusul are o nouă adresă în Galați, la Sunset by Wise Cafe.

0: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Suntem vaccinați, suntem majori, știm ce avem de făcut fiecare.
3: 87,7 Galați, 106,1 Tecuci. Radio Galați.
2: Gen! Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.
3: Românul s-a născut concret.
2: Zici că s-a născut în România numai poeți. Gen, Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
3: Radio Galați.
2: Gen,

Inter Pares. Radio Galați. Primul între egali. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 14. Prămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar.
1: Suntem vaccinați, suntem majori, știm ce avem de făcut fiecare.
0: 87,7 Galați, 106,1 Tecuci. Radio Galați.
1: Gen! Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.
0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen!

0: dacă vreau să construiesc prețuri bune, cum găsesc? Cum găsesc o stradă plină, cu toate la îndemână, să nu mai consum benzină, cu foială, cu parcare, cu liste în așteptare? Podtec Tecuci. Depozite de abundență de materiale de construcții, de la cele mai mici șuruburi și sârmulițe până la orice materiale de construcție și amenajări. Țevile și profilele au prețuri sub piață. Pentru ce nu-ți încape în portbagaj, asigurăm transport. Depozitele Podtec Tecuci umplu strada cu zavodă la numerele 9, 28 și 36. Facebook Podtec Tecuci Dumitru. Să nu te mire dacă vei găsi și piese auto pentru orice marcă de utilaje agricole. Nu v-am zis, o stradă plină.
1: Ai ajuns la destinație. Fii atent unde parchezi. Acestea sunt locurile destinate persoanelor cu dizabilități.
2: Locurile astea sunt mereu libere.
1: Sunt libere pentru persoanele cu dizabilități. Ele nu-și doresc un loc de parcare dedicat, însă au nevoie de el.
2: De ce?
1: Pentru că au nevoie de spațiu suficient pentru urcat, coborât sau asamblat scaunul rulant.
2: Bine că le știi tu pe toate.
3: Pe bune, o campanie Motivation România pentru respectarea locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități.
4: Treaba cu mobilierul, ori e albă, ori neagră. Nu se negociază. Nu poate să-ți placă doar pe jumătate. Ca să fii mulțumit, vii la Negro. Magazin de mobilă produsă la comandă, cu proiectarea, montajul și transportul gratuite. Negro este în Galați, pe Radu Negro, numărul 66, și așteaptă cu drag comanda ta. Ca să-ți faci o idee, intră pe negro.ro. Magazinul de mobilă Negro. Ca să nu albești căutând în altă parte.
0: Nouă ne-a reușit proiectul Comunitate Educată, pentru că la Neni educația e artă. Neni nu e doar o instituție de învățământ privată, e o filozofie a educației, individualizată fiecărui copil, personalității lui. Noi îl însoțim și atent educăm în creșă, grădiniță și școală primară. Un proiect educativ complet. Avem grijă de alimentația lui echilibrată, de spațiile generoase interioare și exterioare în care se manifestă. Neni cuprinde tot. Despre noi afli pe școalaneni.ro și ne găsești pe Basarabie numărul 6.
5: Neni, alături de noi, visele tale prind contur.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
0: Radio Galați. Facem dedicații
8: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
8: Gen.

0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metaforește.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: în galați și tecuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: Asculți Radio Galați. Este ora 15. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen.
0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: favor, publicitate nu primește muzică.
1: Pentru o supă de pui grozavă, trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui numai pui, că ai mai pus de două ori.
2: Iar puii de-i pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă. Feroase sau neferoase? Aceasta este întrebarea. Remat Podtec. Achiziționează spre reciclare electrocasnice vechi, calculatoare, televizoare, imprimante, cuptoare, aragazuri, cupru, baterii, deșeuri de aluminiu, inox, fier vechi, neferoase. Cântare de precizie și transport gratuit de la domiciliu. Atenție! Nu te lăsa păcălit de ofertele stradale. Cântarele pot fi măsluite.
3: Vedeți, bă, că vrea să-mi extragă euro de buzunar, bă.
2: Noi cântărim precis și facem oferta corectă. Remat Podtec. Tecuci cu zavodă numărul 9. 0752-299-212 sau 0747-938-850. Când tractorul s-a stricat, pe cine ai comat? Iustiro Comat Tecuci. N-ai cum să nu găsești orice piese și accesorii de schimb pentru utilaje agricole, industriale și auto, până în cele mai mici detalii, rulmenți, meringuri, curele, motoare sau utilaje în întregul lor, precum și servicii în domeniu. Iustiro Comat Tecuci, o divizie Podtec, pe o stradă plină cu zavodă numărul 12. Facebook Iustiro Comat Tecuci. La zi în agricultură.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Cine nu pavă publicitate nu primește muzică.
2: Radio Galați.
5: 1-2, urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Ai auzit de multe ori în jurul tău? Dă și tu ceva acolo. O atenție să meargă mai repede treaba la doamna de la ghișeu? Dacă ești între cei care nu au auzit, e foarte bine. Într-o lume normală, acest tip de atenție nu are ce căuta. E timpul să nu mai dăm și noi ceva. Darea și luarea de mită se pedepsesc cu închisoare. O campanie a Direcției Generale Anticorupție, susținută de platforma Stop Contrabanda.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
2: Radio Galați. Radio Galați. Facem dedicații
9: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
2: Radio Galați.
9: Gen.

0: ar veni în galați și tecuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 16. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați.
1: Vedeți pe unde călcați când ne ascultați.
0: Românul s-a născut concret.
2: Zici că s-a născut în România numai poeți. Gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
2: Gen

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Radio Galați. Primul între egali.
1: Ce să fac dacă-mi place? Spune tu dacă-i vina mea. Vreau să te ocolesc, să nu te mai iubesc, dar ce să fac dacă-mi place?

0: Bărbați și tecuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: publicitate nu primește muzică.
1: În Hyperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hyperdoctor Max. Mai multe detalii în Hyperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Dacă vreau să construiesc prețuri bune, cum găsesc? Cum găsesc o stradă plină, cu toate la îndemână, să nu mai consum benzină, cu foială, cu parcare, cu liste în așteptare? Podtec Tecuci. Depozite de abundență de materiale de construcții, de la cele mai mici șuruburi și sârmulițe, până la orice materiale de construcție și amenajări. Țevile și profilele au prețuri sub piață. Pentru ce nu-ți încape în portbagaj, asigurăm transport. Depozitele Podtec Tecuci umplu strada cu zavodă la numerele 9, 28 și 36. Facebook Podtec Tecuci Dumitru. Să nu te mire dacă vei găsi și piese auto pentru orice marcă de utilaje agricole. Nu v-am zis, o stradă plină. Nouă ne-a reușit proiectul Comunitate Educată, pentru că la Neni educația e artă. Neni nu e doar o instituție de învățământ privată, e o filozofie a educației, individualizată fiecărui copil, personalității lui. Noi îl însoțim și atent educăm în creșă, grădiniță și școală primară. Un proiect educativ complet. Avem grijă de alimentația lui echilibrată, de spațiile generoase interioare și exterioare în care se manifestă. Neni cuprinde tot. Despre noi afli pe școalaneni.ro și ne găsești pe Basarabie numărul 6.
1: Neni, alături de noi, visele tale prind contur.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Cine nu pavă publicitate nu primește muzică.
0: Radio Galați.
4: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
0: Radio Galați. Radio Galați. Facem dedicații
5: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
5: Gen.

0: cum ar veni în galați și tecuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: Asculți Radio Galați. Este ora 17. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați.
1: 106,1 bucățele în Tecuci, 87,7 bucățele în Galați.
0: Românul s-a născut concret.
2: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
2: Gen.

0: facem dedicații?
1: Pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: favor, publicitate nu primește muzică.
1: Pentru o supă de pui grozavă, trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui numai pui, că ai mai pus de două ori.
2: Iar puii de-i pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă. Feroase sau neferoase? Aceasta este întrebarea. Remat Podtech. Achiziționează spre reciclare electrocasnice vechi, calculatoare, televizoare, imprimante, cuptoare, aragazuri, cupru, baterii, deșeuri de aluminiu inox, fier vechi, neferoase. Cântare de precizie și transport gratuit de la domiciliu. Atenție! Nu te lăsa păcălit de ofertele stradale. Cântarele pot fi măsluite.
3: Vedeți, bă, că vrea să-mi extragă euro de buzunar, bă.
2: Noi cântărim precis și facem oferta corectă. Remat Podtech. Tecuci cu zavodă numărul 9. 0752-299-212 sau 0747-938-850. Când tractorul s-a stricat, pe cine ai comat? Iustiro Comat Tecuci. N-ai cum să nu găsești orice piese și accesorii de schimb pentru utilaje agricole, industriale și auto, până în cele mai mici detalii, rulmenți, meringuri, curele, motoare sau utilaje în întregul lor, precum și servicii în domeniu. Iustiro Comat Tecuci, o divizie Podtech, pe o stradă plină cu zavodă numărul 12. Facebook Iustiro Comat Tecuci. La zi în agricultură. Nouă ne-a reușit proiectul Comunitate Educată, pentru că la Neni educația e artă. Neni nu e doar o instituție de învățământ privată, e o filozofie a educației, individualizată fiecărui copil, personalității lui. Noi îl însoțim și atent educăm în creșă, grădiniță și școală primară. Un proiect educativ complet. Avem grijă de alimentația lui echilibrată, de spațiile generoase interioare și exterioare în care se manifestă. Neni cuprinde tot. Despre noi afli pe școalaneni.ro și ne găsești pe Basarabie numărul 6.
4: Neni, alături de noi, visele tale prind contur.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Cine nu pavă publicitate nu primește muzică.
2: Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
6: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
2: Radio Galați.
6: Gen...

0: cum ar veni în galați și tecuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen!

0: Poetul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: dimineață. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 18. Prămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Primus inter pares. Radio Galați. Primul între egali. Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: Când îți înfrumusețezi casa, e ca și cum i-ai împrumuta o parte din sufletul tău. Sau cum spunem noi cei de la Decorama, e ca atunci când o mobilezi așa cum îți place. Decorama, mobilier la comandă pe sufletul tău. Decorama asigură proiectare, transport și montaj gratuite. Te așteptăm pe Brăilei la fostul Styrex. Decorama, mobilă de mai mare frumusețea.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
3: Radio Galați.
4: Ai auzit de multe ori în jurul tău: dă și tu ceva acolo, o atenție să meargă mai repede treaba la doamna de la ghișeu? Dacă ești între cei care nu au auzit, e foarte bine. Într-o lume normală, acest tip de atenție nu are ce căuta. E timpul să nu mai dăm și noi ceva. Darea și luarea de mită se pedepsesc cu închisoare. O campanie a Direcției Generale Anticorupție, susținută de platforma Stop Contrabanda.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
3: Radio Galați. Radio Galați. Faxa Galați te cuci.
2: Să nu le încurci.

0: născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metaforește.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

pateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste garduri.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 19. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați. Axa Galați te cuci. Să nu le încurci. Cum ar veni în Galați și te cuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: o publicitate nu primește muzică.
1: Radio Galați.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: 1, 2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Ai auzit de multe ori în jurul tău: dă și tu ceva acolo, o atenție să meargă mai repede treaba la doamna de la ghișeu? Dacă ești între cei care nu au auzit, e foarte bine. Într-o lume normală, acest tip de atenție nu are ce căuta. E timpul să nu mai dăm și noi ceva. Darea și luarea de mită se pedepsesc cu închisoare. O campanie a Direcției Generale Anticorupție, susținută de platforma Stop Contrabanda.
1: Radio Galați. Radio Galați.
0: Vedeți pe unde călcați când ne ascultați.
1: Radio Galați.
0: 106,1 bucățele în Tecuci, 87,7 bucățele în Galați.
1: Radio Galați.
0: Vedeți pe unde călcați când ne ascultați.

0: 106,1 bucățele în Tecuci, 87,7 bucățele în Galați.
1: Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
2: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
1: Radio Galați.
2: Gen...

0: Pares. Radio Galați. Primul între egali. Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți. Gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 20. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.
0: Radio Galați.
1: Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.

0: Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 21. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta, nu?
0: Radio Galați.
1: Gen...
0: Radio Galați.
1: Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.

0: în galați și tecuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metaforește.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 22. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar.
1: Suntem vaccinați, suntem majori, știm ce avem de făcut fiecare.
0: 87,7 Galați, 106,1 Tecuci. Radio Galați.
1: Gen! Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.
0: Primus Inter Pares. Radio Galați. Primul între egali.

cele mai frumoase fete, măi, măi, măi, cu mijlocel tras prin inel ca tine. Unde oare le întâlnești, unde oare le găsești?

0: Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

Cele sunt să-ți fur primul sărut. M-ai prins în vreajă de vățoare, e sclav al iubirii m-ai făcut. Numai tu știi să sărut și sărutarea ta m-am bată. Mi-a prins visări calde legări.

calde legene, prin dulcerul tău. Numai tu știi să sărut, cum nu mai știe alta fată. Gurița ta, eu nu voi putea.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 23. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar.
1: Petrecere! Petrecerea de pietoni, n-asculți Radio Galați.
0: Radio Galați.
1: Vedeți pe unde călcați când ne ascultați.

0: Plus Inter Pares. Radio Galați. Primul între egali.
1: Petrecere! Petrecerea de pietoni. N-asculți Radio Galați.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 0. Plămădită cu suflet de brutar. Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați.
1: 106,1 bucățele în Tecuci, 87,7 bucățele în Galați.
0: Radio Galați. AXA Galați Tecuci.
1: Să nu le încurci. Radio Galați.

0: cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

A plutește dragostea între ei, din cupe parcă sor numai iubire, și dorul lor aprinde în ochi scânte. Ea plânge de atâta fericire și îi șoptește încet acest refren.

Asculți Radio Galați. Este ora 1. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Primus Inter Pares, Radio Galați. Primul între egali. Primus Inter Pares, Radio Galați. Primul între egali.

0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

Iertați-mă, dar n-ați văzut cumva o fată cu ochii de cer și vorba murmurată? O fată blondă ce-o purtam

de ieri tutunul, că s-a și ieftinit, o fetare greu. Dacă scap de nicotine, doctorul mi-a spus că pământul să mă ține 10 ani în plus. Și de șprițul

tensiune, 22 cu 8. Asta tot doctorul îmi spune, Gicuță, ești cam copt. Că mi-a spus să pui în ciorbă

0: Asculți Radio Galați. Este ora 2. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar.
1: Petrecere! Petrecerea de pietoni. N-asculți Radio Galați.
0: Radio Galați.
1: Vedeți pe unde călcați când ne ascultați.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.
2: Bună seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stringer. Bună seara, iubito.

seara, iubito, pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito, sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito.

te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de mărire, de cădere,

Eu de câte ori am vrut ca să te întâlnesc, tu ca niciodată ai fost ocupată. Pentru asta n-am putut ca să-ți mărturisesc cât de mult eu te iubesc.

Asculți Radio Galați. Este ora 3. Plămădită cu suflet de brutar. Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați. Axa Galați te cuci. Să nu le încurci.